0: Yem papa am pentem. Opanye kesi anopai. Nemo good morning pa.
1: Kusimfia pimi ani dakro. Dakro su ye nimfia pimo. Paye bia mama.
0: E bono wo twene fa. E be kwa kohwe. Kutie tape. Efa. Yenu abaya. Nesi ni ya chino a ezakoye nsem bebre e wo gane ya manfo e kasafa ho yi yebeko akwa akotie na yahwe eye cooking sense mo a epi mu na minority e shese e call parliament se yemra asetina na yeni ho komo no so no de Reverend Father Intim Fojo di Tujansuno na enonso yako akwa akwa.